0: Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Стерео, стерео.
2: Команда «Стерео» на радио «Юнион».
3: Клиент дозревает, будь готов.